Радіо Усть-Лабінськ FM. Радіо Усть-Лабінськ FM. Радіо Усть-Лабінськ FM.